te tontajo il mi ajo vicio tejo espíritu santos atende espíritu santos mi shit sente que vinchante en sala ni mina tu que pero atende vicio tejo tejo tajo il atajo el otro filmo na tu shak chispet sente que shna tu el shkaron kaya tu hksan hksan shna sal kaya tnechel katigan faltil sulkmane Porque se creen que iba a matar chinés, que tuviste a clave en tu hats, le cune, chir, a la archison hale, a cocten shimilte, cercte en el anco ule, salila, chicpalte, per ajo, lo que ama tic toc chuincla, ictendeja, cochin chin. Tanten lo volte ambil, titico que lialto, una supermiente. Caneco tocuitse, a tijun con, centena, cajmi, min, en chishune. Per ajo sen ankane tonvitse ke ajo subedient subedient ko tos ate tajo il hama kushatina hama kupona tahilo kukshishi shkumbi pang knetil ko kama kushtin ko tajo il atso obediente tos obediente a Dios porque a Dios matok obediente dejo mam a Dios y mat Matut ojo tibid, noxtok kletilko y atso obediente, toxtok chuinclal espiritualmente. Atso obediente, tos ajo, co sufririn. Atso un tajo, ajo, atso obediente, co miencovin, to miencovin de Dios, ajo tes de tajo il. De tajo ilo, mas que junco albo, espera cancane totuisk ajbel de ojo chuinclal. Porque penato solo la arjalin, pero entre temas que tal vos es que entco. Me solo ya te sean que tío el Dios, adiós, tu poco entre. Como ni mu cual jalin, min chipina, tu fajo solo la ar, porque hay veces que a te to solo la ar, y te nach entec solo la ar, es nach entec, a ti cach cool, cach te tiene cae, pero cach cata ush. Porque ti tsuntlik wal khale ashe sho taqosh tok kail de atsmiya ba anko ke par ate celular qanaq chaqto ya kon kokletil to ke tun to chokh manda par atsunte aho kahbel ke par ayo na qaq vinchan ko ki ne khil ko shi on ko ki obediente tres comandios tun che iret atsun to klen ko na blen shinon chik va net ke ko shin kwal lo ke min ingona qaq te qiya khalin to necesidad y todo por canisha te coman Dios es catia todo escasez canisha te coman Dios pero a tu de escasez tiene que esforzar en cotiva a tu tapanana tu que esforzar en a Dios el complicar en te jotar en a te media es achia ana light na y a vento tar en a pero como chia vinchal de todo el patrona y con la cachi buena vinchanja y con el que yo le jotaría Pero como si yo oldejo chaposer, tos ajo chaposer, atajo il, bachit inchal de pinchan, shakala pinchan, y bachit la cala, ate chon tuit kuja, ate shal, kamish ket pinchan, apanki ulan hotchot. Pero atsunta atalt media kwal trisivirina, pura ak elila konakshela chapor de tak unta, emper atsunta akan patrum, ok el pach, porque achit awal, achit la irresultarin hot ta, tawal toho. Tohut inch baja perkemaket incha ana wenis iklutun te meditso elkei ulantun Dios. Nimot kanel ton kokten shimilte senkula sektene chishiminkie tiba haksin chen chital aganane kalila perkenim nata kak en ati material perkancha aganane to material iskongo krate ton kule toh kult atsun skotala kei ulantun Dios. Iskelitso tako Trago de escasez, acman Dios, un sacón de bendición. Con su hermana, tish con tish de tobis, canish de acman Dios, porque acajo, acatem bajo, chuincla de acman Dios, y no naate panele ton acman Dios, jajalin, por ejemplo, acatem bajo, chuincla el malo, cochel que en copel cuando comparte, acatum per atum, tiol acman Dios, acatijo, trompeta, Uktsulo chakhel tsunkimnit chakhel tsunqten wal qwent qanan daqiq qaban qinchan maqa atsun sta te yol per atmins ke halin to qatrich chot qaman dios ka yel qe kuidar el qe shi te khon mi minox lan la lai chaqet tuwa chit qaman dios
קאצ'ן קוטון הרמנוס אצווחיה ניול קיה אני מעריל קיה פרקטקיה את צלמת שנעול ופרטר סדר אל שגרסר אל תתכוון דיוס הרמנוס אצווה ניול קיה כוון דיוס ממאח כבל בח שבח שכן שכונתת היתאי אבת שנצטין הדיוס מי שזוטינה זולה תאיה, לוקח עד שנמול ולוקען ולתאיה, תאיה, מי אינתי דיוס? שכון דתאי אבל שחטווה אבינה תאיה, אני בן מתות ומת, אני בן מתות ובח ותאיה. פרנא פורטוס לוצ'ס פרואבס תאיה, פרטים פנטוק על הפפה, על כקייל ואייה, ושנמול הקשול את פעלה. חכת איך נסיסידה, חטא איין נחלן. חנצ'י יחת איה דיוס, זאת פינצ' פחות הכושל. פרמצ'ינול ודיוס, קאיל מלטטי, קוסלת דיוס, שתקאיין חשע. שתאונן חשע תאי, חנק נענח העלים, ענת אוצקילת. פיצות צ'ורשה, שתיולק ונחעננה. Prachitsuna, chikvalte, nipkhekho ntanemilen, chiyakhtin, chisufririn, chitiola papá. Chondeteya, chingutuwaapina, paramala chinulu lucha tohon chwinklale. Paratsalak bilogaya, mchinsatina, lakanalati inkane papá. Laib entuguna, nukunilise, nike akuya taye, chawab ingwaya Dios, akuya pinchalte. Chondeteya, yachate yachon, chiyachti, chitkayan kesha. Chishil bokshene ne tocht oba. Chate akato luchas. Chituabinko yachato hont maachena. Ati chalinko intnanko achlash tseshto. Kelishato, hermanos, hermanos. Nach okskikko, katak mandios. Okshatata, tontok chakko hatiha. Mishtichont. Aye, khako kala khayakko, rahbite erman. Intna khalin per tia konselarilte, tia kolkoba, shnu ulti bach papa. Ako natam injante ko bach shnu, ako natam injante milagro. Naknang ko ulkat sala, okshenilte toh ko bataya. Khata ayak ermana. Tata, ayo otskalte ni susida, hanur khata ayak papa. Para chitke iblinko ya chitka insha. Hata atech Dios. ישכחו תכת עוד אסקסס, תאיה, כחלן שבטל אגנן. תראית כואלה שתקעים שכח תיך, ספיריטו תככל, ספיריטו תסובדיינטי, ספיריטו תקתקעריל כתאיה, אם תקיח אין תקענן. תרק אימי לה כי אכדיוס, קעים שכח, איקו כמו ששת אינשא היווי, מה שנצטיין עד חק עוד אסקסס, מקות קיילן חיינווי, מקות קיילן גסט, איקס מינשאה שיקה. Raven y el taye, caín, shakon, si a knab, eblinkuya, porque jacoches, inchalte, toca, enjo, patron, nachchichel, mas ulte carin, artes ont, que cojones, campet, chiqui el taye, para anata otskilte, laish anata tajo, ilum, pum, takarilke, para chit eblinkotun knab, a knab, en jinkan en ete, ya halin, eblinkuya, knab, tonkets, Odescoces, Istuncoc, obediente, te ya papá. Dios mío, Dios Jesús, en chi sufririn, a te toque y a tu chor. Yo te echla al jalen tayen, a que no caen en mil chakshum, aje mil chaksh Dios. Pero al que me enchante, aje mi abanil, pero aguen yo el te ya taye, a te mi abanil, si te toclen, si te tez, si te cambals. Ako na tehiya hunk Dios, ni min toklena, ako na tehiya hunk Dios, shkant iya taye. Atsun chish wakshenin hiya tatwa wa Dios, taye, kain sa ispechol, tkwala, kakhtek, machi chipakul, machi pakuteng, toho chorostado, pero kakmi sukong hu toklena, kondetek,
חמין סוק אור תוקלנו ממש חולה צלה לייצח פחי חצי פרחח דרך ונתקועלה ניחתי חלן תחקס חכתיש יש מי ששואבן תבוא נשינול לצלה חצי תהיה קונסלרין שדיוס קונסלרין שפפה כאן שוויף צונטות וצונטות וויד אינצלתי תאר אין צלה דיוס פרקת ונטש תוכות תוקתקה אין קיבלת בנדיסיון דוק אל הנמן תוקרים שקצושו תנמי להכין כוי הדיוס, להכין כוי הפפה, קצושו תנמי תונשית חונדיה, פרקמי שנכון, חתם תוקחיית כוחן, או שכונת זוקחת כוחתיך, או כאלץ, תחרות פרושל, תחרות מלדיסיון, תחרות מנג'פס פפה. דיוס מי, או דיוס חסוס, קונסלרים שתאי, שקטח את חק, תחר מחן, שתקונסלרים שם, שתקעים חשע עצובך יתאי, פרקי נמלותך תאטה, אתה תוכחוי צבן, כוי גואר ענן, מטריאל, כנח שיתן נסיסדה, נים תן נסיסדה פפה. כמו סן שיול נווה יתנגל, פרה עצובי צ'וש שנעצי עצו דיוס, עצון צ'ן שנמעני את הינמן, ג'ינקום סן, סוויצה. אין שען שקט שתקונסלרים חשע, ישחתה יקח תאטה, נים כנקח יקח תלכוה על דיוס, מצ'יב אך כצחתי, פרו אלכיש בינשן תאך אנמיק פר אשוויצון דתאי צ'ית קונסלר אנכבי האמב לאנשוויץ צ'אוק סובדיינט תאכו תאכו צ'אי סילקה פרקטי אחי חוכה עליין תאטה אך צ'וק בצ'אי מין צ'אוק גרסי קוויצו צ'אי סילקה מי עצום פפה אך כך מב על צ'אוק גרסי תוק אלה נמן פרקט שכון דאיין שכון דאכו אמביל כאחו אחתום תום תום כאוצ'יסינג אחתום כאוצ'יית ינצ'י את סובדיינט מינטי נמן מינטי וחו אבניול חקשתה יא דיפרנטס לוגרס שאוקפת אובדיינט אבו אובדיינט עם וח אילתאי תום צ'יטרו נתוך כצ'וינג כללו היה חנצ'י יחתה היה חנצ'י בסופרי רינוח אלנדיוס עצובך יניול די הפפה תכו כמו חלנמן חקשתה קייחו תאטה תאכלו דיוס אילן שחיון תימדי חקצה אחלה, חחמת שקו אשתוק ארצלו, חח נים דעתת חקו אשתוק ארצלו, תראקו שתת שבין שלתי קוק, נתן תוקי צ'וב אך ניתן תוקיכו ממ אך ניתן תותיכו תקו אשתוק ארצלו, תאי אשת תשיקה אינקל, תחקו אשתיו אשתוק ארצלו, אשתוק הוספיטל, תאכנים שיחתי חח, שחיון תראה שתבין שען תתאייר ונגות פה בשנול כי בך כזו תהילכו כל תאטה נמנתך דיוס נמנתך פפה תראהתך דיוס פחנם פורטוס תאטה נולקנך אלמי אז כלב צ'קו כתיח נולקנים גם צוקנים תחצ'וין כללה ואנחנו חכוסן את טוויצה תחצ'וין כללה ולבאורו תראה שתתקעים בתלכנש את היש יוס, צ'יתקע אין חשע תאטה, צ'יתקע אין חשע נמם. אך ותפונגו אורל תאייץ, אז תוטצת על קנה אשת אנט, יוס, פרל כתפין שלדה, תחוק אוכל תתוך את וולנטאייה, פפה, אסוגניול. מוי פרון, תותן תפין שנטה, יחוק אלה נמם. פרקי איו יתאייה, אוכלו כתפקוח את תיאך, אצו אנמיג מנקח יקוורדו. פרד יוס, חותקע אין שקוש אוכינקו יא. ולצ'ינולו גרסריל תלוקחה תקועלה שבח כל עברארי תוקילו בעלה קיבלין כוחי הכנעדי קיבלין כוחי הכליש קיבלין כוחי הכוקיל מבאכיל תאטה צ'יטיולה חונטחוב שכון תקוות חוב ורסיבירין תצ'יטיולה תאייה פרקי אחי תאו קיבלין צ'יט קיבלין חיקות תקועלה על כך שמת שבח כל עברארי מת שבח עוני יוס, פרצ'י של בוכשני נתוך תחובה, אלון דבריה, תן קופסן, חלן תביצה, חונטי, חונט פפה, עצובני יולדי ינמן. ישכחו מס, תלתאי, יקחתי אך יולדי רספוסטו, תראקו יקבין שלתי קוק, ישכחו שוקרן, חכתי את היול אל תוגיצי, תון שקבין שענקי, תביצה דיוס, פרקעש יש לו תחביליה, איקוסן שענוות לחבניה, פרקטינה חונחום, מין כאן לתוך חוויצה. תיק של הנמני איקשינו ככה יחצו צ'כפור אין כתמחה דיוס אין צ'כפור אין כתשכון תעצון צ'ו שימצ'י יווה תווקסלב לאשתו גלעון ולתקמן דיוס
atun sting kaniya to nanamang atun sting kaniya to kaloon ilteya iktun ho Dios iktun papa iktun ma atituk ilag wenis kom atun sin kana hiyete yahaling kibahot kwalas ate atakars ate atospital diferentes lugares haks haks te yahakin chiba sufririna Dios nimna teha ka ansiano Dios ansiano chitka insha taye chitka insha chitku kinkuya te akikeh kwal machichok kinka ina Dios chin bine papa para chitka insha ta ta ka machkik tsakpink chu machkik tsakpink man taye niya tuntu milo Dios machibachi chibatsak okchi ala chi yakti mam ala chi bayakti ho chup ach tunka chitun klimbiaret Pero atun halen machichipachi yamin chishka yitlishkok mindi. Ashishtishkok chibelqet primer lugar, porque ayo matzikton chivinkla lekshole wale, prachondik wale halen ka yinkanikun atun shinangye, kubsangye te yatayev, inchan, shataye kejo ayak subedient katikchu. Taye chiyek wakchal dekan mi tan chiko humedi tan chiko destener bilke makaya karbe kon yol kamishik medi tan mama machinule ka el de chit taye ir tuve wak il perke a consolare afta a un consolador ke mkotsala atun baldunaren quest lo te taye perke matik nvitsa tiyo hiyab il quest tishho akil takna la atek chwing la tishtu na man chon te tung chwing la tesh per achtun trafim ach chwing la lash ent et aswe chinyoling ni perke ti medi ni perke senshku mas ke lo khol charim per taye mi shi ent ent na kash khapim achtu na dios per awe wach el speran to ta ta onsha onshi et salah el tokan mi onshi amenasion tokan mi taye atsuveni olte ya shinol khun kmokhwe Kalau disjent min entah tioli tahu ane taye, per aku setak iblin te kalau tuh letan mihun hun aku setak cika ing ke taye. Dios mio, Dios Jesus, cik iblin kiko hia hermana taye te akar salah Dios, iblin kaya tata, konselarin si hermana Kristina ke entah ansiana taye, macam sah tuin kalau on set salah bil tuh tan mih, hermana Lena tila tuhun tis tuhun shim tuhun tuin kel halen tay onsha tsalah bil papa park mieta hasda ko khapun qi be quest tay quest wa ho ter awen yol tay chit konsular en khasha tay akala ha paulina tsion la tokwin ter chit ka inshan man dios laila dentro me tay kibu ne per por medio na khstum ho tata tum ho on bil tuk ela Mache en Cheshwakshen en etate, hermano santo, taye, kain shatilo con yabel. Dios, per machilo et, per consolarin shataye, Dios mío, Dios Jesús, kain shataye, xolot qual chon de tisho twinkla tu nanman, hermana Florinda, taye, kain shat Dios, kain shataye, Dios mío, Dios Jesús, kain shishlo, natila taye. Kukilo tal te kachishik ilinko hiya Mariela Dios ka insha naman ka insha kukilo kachib in tatak te kaklal te chit ilinko hiya Dios chit ka insha naman ishlan chinkub sana titiwin klalo tkwala tayo Dios mio Dios Jesus nak uktuk la nakayalako ne tayo hermana Margarito tila tu kushbil tata per konselarin siya naman konselarin siya wahu Atsuben yolte yataye kiblinko hiya hermana Koba siempre nako to twinklal per ayo kailte ayo utskilte Dios chit kail siya eskalo familia ya Dios hermana Virginia kain siya kukilo tal on siya kwers on siya kupamal tayo Dios kiblinko yataye kiblinko ya hermana Carmi Dios chit kain siya tayo kain siya Dios hermana Mari kain siya tato Taye ka insha wabingsa Dios, wabingsa naman, wabingsa konselarin siya tata. Tuwen yol Dios, chit ka yung kesha haksta nisisida haksta nakkalan tata. Dios ay ina laylat bento tumet kibigo ane per atsante aya chikil ko yetwitsa laylat kewite. Chit yola mas kipet shetsets pero tiya kuk ila tata laylat kewite twitsa iksante yet kwalaya.
хакште яхот валат мяла тох кнесесида читка янкашан ман. Dios mío, Dios Jesús, chitkilinkis la huiz, hermana Catalina, ka insha Dios, ka insha hermana Juana, ina chik taye, porque ti shaksene, cuando solo lucha tan chuinkla, shin vine shiba, yap ti, per nina lashtam, enten hawet, la nilo aye, taye, para chonte hale machichi hawet, para chit consularan kasha taye, chit consularan kasha chonte. Hermana Midelia, chonte teya, matinchahia, milagro, toho, twinklal, salah viltaye, ho ahvene teya, chonte makutinchana, to twinklal, hermana Midelia Díaz taye, ka insha Dios, ka insha papá. Atsuganiol teya taye, hakshilte, kayaktik, maske mia toh yab, el toh shim, toh is, taye, toh kosa, ke toho, alimentación que chit kiblin que ya haqste ya Dios haqste ya man atsuveni olte es la hermana taye kiblin que ya taye kiblin que hermana Julián Vázquez ka insha taye ka insha Dios papá kiblin que ya man kiblin que ya bajo atsuveni olte ya man atsuveni olte ya bajo taye chit ka en kasha kukilot clip tata anciano Marcel Tayek Evelyn Kia Yermina Tata Chitka Yan Kasha Dios Chitka Yan Samatsaho Kwinkel Dios Felipa Romero Dios Chitka Insha Taye Ka Insha Xevio Dios Evelyn Kohia Karmi Malakhtov Is Nesliya Hale Meleya Anhotanmi Perak Evelyn Kia Consular Insha Taye Atsuveni Olteya Hakste Ya Dios Nim Technis Sida Nakalan Taye Pernak Okstuk Ila Tata خلته قلس گرانادیه ارمان مالیا ماتلو تاخم ایخت تا توینکل کیولین کیا ارمان رینا چون دت توینکل آتیش تو ندیوس چت کیولین کیا تای نقل اکس دیوس ام اندین چش نقل قانه تخت قب و پر قان چت کنسلارن قشا این چانش دیوس پرک اکس تو کلا تاخو اکلن تاخو توینکل تاخو que qilstaye chit kiblin kiya papa hakstaye hermana pastor hermana marcelina ka insha dios ka insha papa chondeteya atish twinkla chondeteya na ananto aqin chilote enemig qalai kupti akhbar chonde tata consularin shiya chmila al consularin shataye espiritualmente materialmente papa atsuvehya ni olteya dios isko teqatlos Los González, Blanca, La Nueva, Taya, diferentes lugares, Jateyato Is, Jateyato Shim, Jateyato Yabil, Jateyato Mil, Chakstaya, diferentes lugares, en Chishwokshen, en Tokhtoba, Taya, más que lo mismo, Ponjo Shop, Liol, Taya, pero como Twitzni, Chiklaya, Taya, Haksh, Taya, Haksh, Namang, Chitkonsilaran, Kesha. Chiya koltutko vashinu olkiv ach Dios chit konsularan kasha papa Dios kach achtalne ishtaye in kalen Dios kach lo chlen tunchu papa porque ikna Dios pero ka insha Dios ka insha naman kach lo tilot kualan yachti tilot mialan yachti chlen tal tunchu tutko taye pero Dios Tu el espíritu te llave, el anechlaite es no dice toh papá. Pero tu el espíritu te llave, el espíritu te milchachtok tata, michitok lentia de prender el de cuando vashino altaya, hataya. Pero achshut Dios, tata, vil librarima te como jalen Dios, librarima inlanchontan viejo chub, achdisturvalo tatan, mi tikshensene, titi. Chenone titi chilo taye per atal kuala Dios tata ade tal kuala man per libre taye onja libre libre Dios atuven shivokshenet tocht kuala Dios tocht kuala man chon te teya Dios to tal kuala taye per onjia tu pamalo chub ach tu pamalo mam ach familia perke aye kate anche onin kolorare familia hun salah el Dios hun salah el papa chit kevlin ke yataya aswa chinyol en laila chimpone ka yel ta khak pero na ok khamat ok khat ko akhti khataya atlot su dios atlot su man kventil taya kventil papa ke khil khakhata taya tot tot san khan tot tot
תהיה תחתור ריו נגרו צלו, תהיה מלאך דיוס, החלצ'י בהבינה דיוס, קוש מלאך, קוש חתה נססידה תהיה, שתקעים שתך הכנין, צלו נועלת שקילה, צלו נעסלנדיה תהיה, נמנתך איך לוגר תהיה פר לייב אינטרנציונרית, פר עצמתה שקלכוני יתוויצה בוי נחכי בחום, ונלי אוקשנת הקדיוסה, אוקשנת הנימינטו קלנה, פר עניולי את היחד, איך נססידה שתקיב לינקיה, ששנכו נתוך טוב, אדיוס, תוך טוב, שלוח אותה הוא רדיו, צלת תאיה, קיב לינקיה, אדיוס, ישכחו תאטן, שבח, שבח, שחון, שתקיב לינקיה, תאטה, שתקיב לינקיה, פפה, ישלוח היה כאן שתך את הכתור ניח, אונשק פסנס, אונשק פמל, אין כקצח פינקך, יקצח פינקך, אין פרנחשתו האח, אין אך תהיה דיוס, שתקיב לינקו יתת, ישכך היה כאן שתשוכן, תהיה, שתקע אין קשח, ישכן בקונטקטה, חייך רדיו, תהיה, שתקע אין קשח נמן, שתקע אין קשח דיוס, לילה קפונק, העיל כפרפרד, שתקיב לינקו ינח לקונטקטה, תהיה, דיוס, כאן כתוב השינו על טיב, אך דיוס, עצוב אני אולכי, יש לך פאוסטין, כאיב לינקוי, אמר שתן תפסן, סטייה, שחול דחו, פרוגרם, תוקוי, צולה, שחון, תתה, כאין שסון הנמן, כאין שמצ'ינו לגרסריל, תתה, תייל, כאת וינץ, ואת וינץ ינקוק, תנחני, צולה, חנכת מישה, תהיה, חייב לתנחני, דיוס, פרנקסטו, תוק, תוק שכל די פרוגרם, תוק נהיה פר לנצן כתכון האש, צוקי און שיהיה תומל של די פפה, עצו וניהול, ארמן הפואן, כאיב לינקי יתאי. דיוס, לוקח איכן שצ'וכן, תאי, שתקאיב לינקי, שכלכה נקד תוויצה דיוס, לוקח אנקו כבין שענתה ינמם, פר אקוצנה כאיב לינקי, אקוצנה שקאיין, ששכוכן כתוכו כליש תוקו כלנמם, פר כתשתיו על הכחמים את כפקבן, פר פורמדיו תומכון צ'צ'כון רדיו עם אתה פפה עצוב אני יולדי אין ששווח שני נתוך תחובש צ'תקיב לנחיקוך יא פמיליה וידיוס צ'כון דקם אתם הקפסנס קאיל וידאי איך לי ואוהל איך פמיליה קומפלטו תאיך צ'שיש ניתך אבטיביה קיב לנחיקוך יא ואהל קרלוס תאבטיביה ואהל עתי דיוס קוגלות פמיליה יש לך תחי יש לך כליב, תהיה, צ'תקע אין קשע נמשו, תחי, צ'תקע אין קשע וחו, צ'תקע אינקויה, תהיה, צ'תקע אינקויה, פפה, תוך תביעת שלנו, אני אין נמן, עצוב אני יולדי אדיוס, עצוב אני יולדי הנמן, יש כאן צ'יפין, צ'יפין רפרנטס לוגארס, צ'תקע אין שם נמן, שכון דתיה, פפה, שינצטינה, אחלו כאש בנטוון, יש לך תיש מיש בנטוון, כאיב לינקויה, תהיה, פרקי אין עוצקים כנתו נדיוס פרעיו, צ'כון דה שינו לגרסל דתי ינמן, צ'כון דה פפה, צ'כון דה וחול, צ'כון דה נמן, הללוי יצימן, יאו יצימן. ואין, הרמנוס, הרמנוס, צ'כון דה תקמן דיוס, מה לא כתר סדר, חום כמוך, צ'כון דה תקמן דיוס, וצ'ינו לכאן נקוק אלה, Entonces, atsin yoli ke yentsh animar in etofa animar bilke yakan chi yakhti qong to klen qman dios is adios qong ot ne khilku ashish tsalah ila erman ot ve khil qman dios inchal de khat yo ini is ke erman is tsalah ilo to kel qman dios bang ermanas atsin de to kel to oshil a kwes לא נול כל מיל צ'קס פר התאומי למס קצולתו קטוץ אותו תחמן דיוס ומכועיק תרקן יש קופמל תחמן דיוס תוס דיוס כאילו לינקי כאילו תהילחום וכן שבח איני אחר שתי אחי נחשתן שתל ולחמן דיוס נחשתן תקוח ללחמן דיוס שינו לכאן אני חומחת לאני מעריל כי סיירים שתוק ללחמן דיוס עצו וניול פר התאומי לו חתי אחי את היעב אל כסמינר ישקי ו سنتي مان كوكانا خيتا قمان ديوس مقا مقا مشتي قن مشتي ارمانا ويكس خمختلا انا تتقويت كوخت اش بخيل شمين دي اش اش بنتخ قمان ديوس تنخو كلفتي اخ قلبيش قمات كي قنقي برك اي بيسك اخو قمنستيريا اخ تقون نقون تكلين بر اشيت النول شيت القشول نول قلت ميل شاخ خط خط كوشيت لايا برج خوند تقمان ديوس
Senko senko halin jinqo chonde taqman dios to an khane porque ayne suktka ay dios baxtle ikkhi khamat ke taqbin ta an khman dios ko chitla tunt entia tunt kopti axtuna tonses atsunso is aya kha khatsan khamin ko tin cha na tang ti khatsan khataka in chalte seminari shtipa askena nolte akhna khite shkhalil te taqchwin khlal titim akh khatpok in chalte ikola akhqani per in enti per atsala khilo akhun ko khana per atsan khamin ko khana ishti shunkane taqets ermanas ishti ishta shi ishta titik shokman takman dios atsala khia animar bilkeya ishqatiya ta problem он катоклен командиос аш кахтат министериел хон перматул та хаил шит хат хакот сак я хат хак яхия пер минти ва инкотива анжер анимарине ацу хияни олдея хахти кос ним пер ату амелетм чик семинарет истон чакка ин кэ катоо хамач кэл тикикин пхин спейт тэцку ацу ах эло خ ایشتن تک اون کوئند ارمانا سماسکلا میا تو تو خلل نه شو انا ارمانا پر اقمن دیوس لک امات وقت ان چنگوک ال یک وتن قت ما میشی سکن انت کلن قمن دیوس ما سوت ل پیورتس ل گریت لاتینی خالن میشی تی یا بل شی تی نا ز شی تی بان خنه ما سوت ل می خور تین خنی پر اتن خو چخ ال د تمن ال قیخ تی سنترگارن پر اتن ل خالن تین خنه صلا мин чинку ора танчо хала нека инкон рон чин нока тохон салах энто кван диос порке мишала кел алкин дэвэй ха ха шин шин хавати на кван диос на чокинг вэй мачине ке талу чэс тохкос исо кон то клен аста ке аста мата ма пом проблем тан чинкле мачине ше ма кон ва бин вэй порке уктен суктен анимарел вэй атма хан кван диос тонс лохтло ويس لالت تقم ان لو قناتين قنات صلاحالي اكسون كهي ناسكلو كويست فرقتو قتو قمان ديوس بنيس اش اخقا اش خيل التوفق توين قلال كيف عني لتو يا اربانا سلاي اش لاي تقمان اش تنك اهل تي اخناوة اس يمش اش اش قستور بارن توخ سنتيك توخ قليلا تي يعني ما تاخو يول پر تنك شو تشوب اخل ديوس تو تو قصيق اخسن كتاني amigo amiga ka ayo lash ke ho lash tiksel mane ye conditions ko yetne khri ko ye lash entu lash ke ho yolje atso hali shit ke mali ho kavan chakran ke khal khon yol shin bi kala ko maham pon to ke te khan me ik sun ke ho ye kwa bin ko ke da atso ke ni ho kon khan me te dios lang ma ye khalai ke ho tak ush yol mali yol mal mil chak is ve ho mil chak plan tan in chang lai ke ho ne Laina tek el natetun ke tin dios ande takoshilo tok inchalte porque chojo chojo han demonio pintado tich an takwa an ilwaye pintado kshkeq an takwa an ilwaye isho khon kuich an takwa an ilwaye tok kaden an takwa an ilwaye niana chier e astate chilal astama kupon matsaye kente tma han dios ka khan khu kaden per atsnde khal astama ko proveren khaterla тон тон тко типна тал ка это катан чин оше и хон чин нин чин хале сатл он фас перла то ферен сайолен те диос бахлакат ферханан сахте вала хале насн ка ка ка кинге чих пер айет квента вал и диос перка ак гоэл кат за кресмансл дайен чи бахлакат ак сак ач бахл такте перла то ло фас вала кат чи шоп окуш цей се чи шоп ахо тох тох тох то вайн шошоп ах тахта хулна вайн тнех шишоп ах тох хул шонко шахнда уште чи пер ацун то хален перла ткеш хал нахсын унтма ана костала шугун пер пена кне та твитан пас тли шин крия перла ти аш шишоп ах я иквал пер аз аяне икванте иш ишна ва хален чина чина лкна каяне шип инге матна пер мачи бачи ят хако لغو انا اياتنا خال قميص قوم هي تكلنديوس ماسك تصله قطك تكلنديوس كون اتند بان خطر اتند اتند لكتي ما تش تش تش بينج اتند بركادان كما تشي يغون انجتو
خالی کان کش خالد فریت قط که خالی از سالیست که که میشی نوله شمایل میشی نوله سالیلا میش مایل شنس شنولی تون دیوس پر آخر رسپت تقمن دیوس نتکت ماره پر ت ت سالیست اینجور شنیل کات که کیر است فتلو کان مچ خابن تو تو خبر چو یا تلچین ت کان کلاخ پول که آتون آخر یا می آتون چتال ال دیوس ت آخر آتون ت لک چک اینچن لو که آتاخ دل قمان دیوس ماسکنی واو چن لیرن پر ختیم قنیه تون قمان دیوس خالی پر که آتون سعی کیول لخالی دیش کت بینچن قمان دیوس وگل توس آتون سعی شن لفچین شیتی اخ آن بینچ اخ دیوس وگل سعی کل خالی ماشین خواهد تون دیوس کن سعی کیول ونه لا پر آب چک کاین قچوین خلالو آنکو اوبدیانت انت دیوس obediente Dios quinchas atuntah el Dios atuvenio que hallo tehunyo el qahlami min explicar chishuna pero chonde taqman Dios qanzat on Dios per and asplikum ar entego ne min enchish per ash Dios on de mas y chonde dejo am el soqangwei ya halen salah el shinul kanen hermana tos atun yoli ke kwan kushe to kan mi to knable to kan mi to knable shki inja atu khe shkpan shkholok familia ya tun katen khum bank shole hermanas hermanas atu khe yani yol ke chon de lo okl khan khe am il der hermana titzalat radio